0: nti
1: job tena ase a ɔdwene ho a ɔse hwɛ asase a yɛte so yi
0: akodeɛ asase soɔ
1: ɛyɛ akodeɛ ɛyɛ haw ɛyɛ amanneɛ wodeɛ hwɛ kokokokokoko kɛkɛ koraa ɛtuatua wo koko bɛɛ fow bi koraa wotu no nti nyankopɔn de tuatua wo to no ɛno koraa na woto kaa ma no wakyea wo ɛsɛkɛ wurade wosane yɛadɔpɛ kora wurade nya nku wɔno mu nyinaa yɛ hɔ nwonwonwono aduane na atwa wo ho ahyia wontimi nni bi tie no yie paa o wodeɛ wosane yɛadɔpɛ hwɛ wo bɔdi no halleluya
0: amen
1: hwɛ wo mu hwɛ wo sisi no hwɛ wo ti mugu so abɛka sɛ obi kuta ne bantua dendenden wɔkɔ sa bɛɛ 3 days ni wontimi nkɔ toilet ɔwo sɛ wiase mu tenayɛ fɔkin ɔwo sɛ wiase mu tenayɛ fɔkin ɛnta nkye nam ne mako ne ɛhyeto ka mo 4 days so gu ne mu a ɛma abɔnten ɔno ankasa de aduane ama ne ho akyere no nhyɛka awurade pɛ woasɛ mis a ɛbɛba fos ɔde wente afra kakaduro prɛ kɛ sɛ wɔɔkɔ sa yɛyɛ mɔbɔ papa ahayɛ a yɛti mesɛ obi aka mpɛma no bi wɔsɔre yɛ nsɔre halleluya
0: amen
1: wogyina israelfo nipfiti tek bɛsa wogyi no yɛde bi fiti gyi ɛbɛhyɛ frigi mu wɔ tek no ne yɛde bi so fi tek ɛkɔ megency haba ɛti wɔ nipa a wote wiase yɛkasa kyerɛ wo a wontie wafa wiase abɔ wo bo na wonim sɛ wiase nyinaa yɛ wode a nti wodeɛ wotiri mu dendende wode wowiase abayɛ wobɛda wahyɛ da so na korɔ no ɛpɔ asisie ɛne bere bɔne ɛnkɔfoɔ yere ɛnkɔfoɔ kunu adutoɔ pɛsɛmankom nya ahoɔyea atwitwanini ɛbɛkɔ deɛ ɛkɔ na sɛ mɛma me wɔfa aseɛ si abusua nko adeɛ de no bɛkɔkokontie no yie paa wowɔ problem wohaw dɔɔso kadeɛ dwobu
0: kaɛ akodeɛ na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase soɔ na ne nayɛ nyanna te sɛ ɔpaani na
1: halleluya wɔ se wɔdasani na
0: ɛte sɛ ɔpaani na
1: ɛte sɛ ɔpaani na ɔpaani o ne na bani kɔm okɔ fie ɛgyina gewde
0: amen
1: ɛna meka kyerɛ wo sɛ sɛ woka a afei wɔnti ana wode ne atoa so fa kɔnka mɛboa
0: sa
1: yɛmobɔ mo cas akɛseɛ no range over
0: limousine
1: Rolls
0: Royce
1: V8 ka no bi wɔ ha bɔ no ne din a na wotɛ kyerɛ ma yɛayi atɔ
0: deɛbi
1: sɛ ɔde bi bɛbrɛ ozigi brown nti nku ankagye sɛ ɔtɔn ne bɔdi ne nyinaa na ɔde akɔɛ te sɛ wone credit na wotɔn fun de akɔtɔ credit no nhyira nka wurade
0: amen
1: na sɛ kaa tewanti sa so wokɔnkran halleluya
0: amen
1: na woduru dwo so na woasie firi baakom na wakɔforo nsy ɛduru kubase na wasɛ firi V8 nom wakɔforo range over nom ɛduru kɔnɔngo na wafiri range over nom na wasan akɔforo nsy wofofofo ne saa ɛkɔduru nkran mese odravers no mɛkɔ akeka kyerɛ wɔ mɔ yere sɛ yɛda leta wɔyɛ
0: abɔdam
1: yɛda leta yɛ abɔdam
0: sikaduro no abɔne dam
1: ne sika abɔne dam mame papa a wotie me na anopa yi hwɛ fa atamuda to nkyɛn na wo fa ne sɛ atamuda ɛne hɔ.